Stai liniștit, stai liniștit, că mai aveau și alții nevoie de mine. Da, băi, ce să zic, la noi e relativ bine, nu mă plâng. Văd că mi-a aranjat așa să-mi vină un pre-PSC inspection la Anverp.

0: Da, foarte bine. Deci acum te dai jos, nu? Și după aia unde te duci? Mai, ai zburat la Dakar. Bravo ție. Bravo ție.
1: Merrie Rose to Jersey Coast Guard, good afternoon. Yes,
2: Yes,
1: you're coming through loud and clear on Fenmore and Five Oaks aerials. Over.
0: Păi vezi, întotdeauna depinde de punctul de referință.
1: Two Jersey Coast Guard mesh received outbound to Rock Harbour. Two persons on board are remaining in the area. A return 1700. Many thanks, Tidelines, and speak to you on your return. Now.
0: Oh, mai am, până la începutul octombrie. Orice cum. Da, vreau să stau 4 luni acum ca să pot să prind și eu Crăciunul acasă. Da, am aranjat cu Emil să vedem dacă ne și iese, că știi că INSB-ul niciodată nu e sigur să lasă. Ok, mersi. Concediu frumos atunci dacă prinzi ceva acasă înainte să pleci pe următoare. Păi da, să mai prinzi tu ceva vara acasă.
3: No, no, I can see it, închet.
0: No, sunt solo, trebuie să-mi vină un patrar la mașină la Malta. Când ajung în Malta. Te-am pupat, numai bine.
3: 16. Normalement, quand tu rases le cul comme ça, là, il bouge pas trop.
4: Au cul, non.